0: ہے کسی اچھے خاندان کا ہے۔
1: سن لی اپنے باپ کی بات، بدل گئے ہیں اب حالات، انہوں نے سوئے شیر کو جگا دیا ہے، بھٹکے ہوئے کو صحیح راستے پہ لگا دیا ہے۔

فلم بلما سے لیے اس گیت میں ابھی آپ سن رہے تھے آشا بھوسلے اور کمار سانو کی یوگل آوازوں کو. گیت کے بول لکھے تھے سمیر نے اور اس کی دھن بنائی تھی ندیم شرون نے.